Nói chi tiết là cái câu ổn thị số ổn bế tổ. Sì anh phân bế tổ yếu số. Cần nhạy as-a-blip. Phân sĩ chi bàrâm spiêu. Ý chí số yên nạc ý chí phân ổ sĩ ổ sĩ ổn as-a-blip. Yên nạc ý sông phân ổn sọ bòi ạ bài vết. Mạc yê phai lạc ổn phía tòi kàn phía lạ. Yên phai lạc vết. Thank you, Etienne. Lacon Ferrer.